sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: barangay ug usa ka grade 10 student sa pampublikong tunghaan sa lungsod sa Tuboran. Samtang naangol usab ang 14 anyos nga si Jerry Rosal Dabon, kinsa residente usab sa buong lugar. Base sa informasyon nga nahipos nga samtang nangaligo kining 16 anyos nga biktima sa babaw nga bahin sa dagat kauban ang 14 anyos nga si Dabon og angga uyab sa biktima, kalit nga mitumaw ang kusog kayo nga kilat ug miigo ngadto sa biktima. Daling mikawas sa dagat ang 14 anyos ug ang uyab sa biktima tungod sa mga minor injuries nga ilang nahiaguman ug daling nangayo ug tabang. Samtang ang duha ka mga ikagaw sa biktima nga namukot atol sa maong hitabo, mao ni tabang sa biktima nga si Lander ug daling gidala ngadto sa Tambalanan sa Tuboran District Hospital.
1: Ikagaw mo ni Lander ra?
2: No? Oh,
1: mm-hmm. So diin man mo ang hitabo ah, pagka hitabo sa kilat.
2: Una na kami na ato na dog. Ayag kayo.
0: Nakaangkon o grabing kadaot ang iyang kalawasan. Ang 16 anyos na biktima gumikan sa pagkaigo sa kilat o mo'y hinungdan sa iyang hinanaring kamatayon. Samtang ang 14 anyos nga naangol, ana-ana hinuon sa luwas nga kahimtang. Alang sa mga balita sa 98.1 FM BT Radio, kini si Daryl Asidiente reporting.
3: Ito mga higala, no? Ang kompletong detalye sa mga balita, mga kaigsunan, pagka subong palandungon mga higala in tao, no? Condolence nga to sa pamilya in tao ni Dudong Lander, no? Sa tanan da Lugdug family mga higala, condolence in tao, no? Rest in peace, no? Nga to sa kalag, no? Ni Fernando de Vera III, mas ilhan siya nga Lander diha sa Ilahanga lugar sa Sitio Panas, Barangay Daan Lungsod. So ato na ipadangat bro ang katong kinini ang advisory gikan sa kinini ang kuan sa Tuboran Cebu, the Spring of Success.

Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og lacto-puffy health.

ang Insumo Plus. Ang ato ang na-decompose sa manure sa kabaw o sa baka, nindot kay na, kay humok kay na makapabalik sa yuta nga naguba. Ano, kanang acidic na kayo nga yuta. Unya, imong ibutang to dito, ang kana nga mga na-decompose na mga manure sa baka or sa kabaw. Dali gyud kayo mutambok ang yuta. Sa ato pa, kung tambok ang yuta, tambok ang tanom.

0: gilt sayon ang pagpananom.
1: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
2: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus! A quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: siya o kanang kuan putbat nga gamay nga na sa dili pa musod sa babuyan pananglitan dapat mutunob jud na kay kita lagi wa ta masayod nga maglakalakat ta makatamak ta or mga kuan ta mapilit ang mga kagaw sa tungtiel niya madadiha sa mga babuyan. Muna say kuyaw.
1: Sir Nelson, kanisang giingon nila sir nga ilaog bitaw ka ng

Giluto. Huwag ang kamatayon imong naangkon tungod kay ikaw o ginapos. O Diyos nga labing kamahalan. Ganong gitugot mo man nga mahitabo kaning tanan. O nagpatigbabaw sa akong galamhan. Kinsaman ako nga magbuot sa akong kapalaran. Naglugo ang akong kasing-kasing sa tumang kagulanan. Daw sa midatog kanako ang langit sa tumang kasangitan. Wala ko'y laing masangpit gawas lamang kanimo, among amahan nga anaa sa kalangitan. Mga tunob sa akong kagahapon ang title nining mao nga balak. Narita be, Bing Rodrigo na pod, tudling sa mga garay.

Kabaloko nga ako bililhon, no ang akong katahom walay makapindihon. Akong mata itom sama sa kagabhion, panagdanag sama sa mga bitoon, ang akong tingog malinaon paminaon, kahatag kalipay tanan nga mutanan. Dili kaulaw ang akong kolor nga maitumon, ikiniregalo nga akong dawatan, sa matagliok og pulong nga matinud-anon, nagpakita ko nga ang ako usab matahong. Sa akong maglakaw nga puno sa garbuhon, ang Ginoo mo ay naghimo sa akong kinabuhi nga hapsayon. Usag maitom ako sa pananaw sa uban, sa tinuod ako usa ka mutya nga talagsaon. Di ay Eugene Minio. Porok dos Makalangot Araka North Cotabato, ako maitom apan matahong entry sa Balak Writing Contest. Sa tudling sa mga garay.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ko karong June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
5: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
6: Mga isuon, maayong adlaw kininyong tanan. Welcome na po ni atong tulumanon sa maayong panglawas. Aniya na po kining imong Mr. Panyawan alang sa ato ang tulumanon nga hatod kininyo sa Sed Marketing. Sed Marketing, mga higala isuon, mao ka na ang kumpanya nga nagahuna-huna sa imong kayuhan. Ang kumpanya nga nagahuna-huna nga ikaw makaangko na sa kaluwasan kung aduna magaling kay balatian karon, ha? O gusto, higala isuon, kung panalitan ang gusto lamang nimo, mao ka nang mag-maintain sa mas maayong panglawas na hala ipagpabilin ang pagtumar sa atuang Sed Panyawan Herbal Capsule o usab paghapla sa Sed Panyawan Liniment Oil. Aduna kitay mga pangutana igsuon, all you have to do is text it or bakaya itawag sa atuang official text line nga 0917-182-8597. Usbon ko igsuon, ha? 0917-182-8597. Alang ka na sa mga pangutana ninyo igsuon. Aniyan na si Mr. Panyawan alas paghatagan ninyo sa mga tubag sa inyong mga problema nga sa panglawas. Igsuon, ha? Timan ikanunay nga ang Sed Marketing aniya na karon alang sa atuang tulumanong ipangutana lang ni Mr. Panyawan, ha? Mga kaigsuonan, ang atong pangutana karon mga adlaw igsuon, paminawa kini. Mr. Panyawan, maing adlaw kanimo, adunay problema sa dysmenorrhea ang akong anak. Kada bulan na lang siya nga baga panakitan og puson, inigdalaw sa iyahang binulang bisita. Unsa may maayong buhaton ako niini? Maayong adlaw nimo, ma'am. Sa imong anak usab, no, mga igsuon, maayong pagpaminaw kaninyo kaubanan sa imong mga pamilya. Bueno, kining dysmenorrhea mo kini siya pag-release sa dugo nga anaa sa ato sa inyohang reproductive system. May tabo kini siya kada bulan ug ang problema niini mga kaigsuonan, kung panalitan sobra ka sakit nga mabati ninyo, mao nang naatay dysmenorrhea, no. Ang usa sa mga maayong paagi na higalang igsuon mao kanang pagkinabuhi nga limpyo, kanang pagpili sa mga insaktong pagkaon, dili magpasulabi og kaon og mga parat o mga asulumon nga mga pagkaon, ug usab magkanunay og inom og tubig aron adunay insaktong hydration ang atong lawas mga igsuon. Kanang mga kababayen-an ato nga mahilig mukaon og mga maasulumon nga mga pagkaon, mga manggang hilaw sa dili pa moabot ang ilahang monthly period, mutumog sa dili, aduna kanay gamayng epekto, gamay ra hinoon, adunay gamay epekto sa inyuhang ginatawag nga panglawas. Gumikan kay ang kaasluman ang higala igsuon, nagapamugong kana nga magapahagot sa atoang dugo, no. Karon mga higala igsuon, say may gamit sa atoang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, ang maayo niini mga igsuon, kaning atong produktong herbal usa kani kapait nga matang sa produkto, ha, munay mutabang sa pagpahumok sa dugo nimo, mao nang inigabos sa imong monthly period higala igsuon, maparelease nimo na siya nga dili ka mubatig kasakit sa imong puson. Basta lamang maintain aron pagtumarang Sed Panyawan Herbal Capsule before pa ka sa imuhang pagdugo. Ug usab igsuon, pag humanpod gihapon, i-maintain na lang bisag kahit pa bisag kaisa na lang matagbulan ulan, no, ang tag-adlaw. Aron mas malimpyo na to kanang imuhang reproductive system, aron dili na ka magproblema o ginatawag nga dysmenorrhea inig panahon sa imuhang pagbisita. Alang usab sa mga kababayenan na to, kung pananglitan ha, na kinahanglan kag saktong depensa sa imong lawas o kanang pananglitan, kinahanglan nga naakay resistensya kay, let's face it, every time nga naamoy bisita sa inyuhang naanyo ang binulang bisita, aside sa saputon sila, aduna sila'y mubo nga pasensya, aduna sila'y medyo pagkahuyang sa ilahang lawas, no? Mao ka nang ang uban mga higsuon, mga mas dali sila tatag balatian, panakitag ulo, panakitag hawak, aduna'y mga pagkaluya, mao ka nang

Mayong adlaw mga higala. Ania na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan o ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang o sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit o kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kortina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit

la nagamita kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter kay flammable kini. Delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung nais

sunog. Unsay angay buhaton? Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.

0: matuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem nako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa NGO Magsaysay, Davao del Sur.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Sir Richard Barita, sir.
5: Address?
4: Epel, sa Mugas, Sibugay, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pagkuman akong panghapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
3: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo gawas sa imong hugaw ug mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob ug taas nga bukton nga sinina. Limpyohi ug takubi ang mga drum ug uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata ug uban pang mga sudlanan nga makatigom ug tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
8: Kini nga pahimang no, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

Maayong buntag sugbuog, mga ayong buntag mga kauban sa kahimsog. Kung adunay butang atong dapat ampingan matag adlaw, mauna ang atong panglawas. Ako si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong titudok, ug mao kini ang kahimsog ug katilingban. Diin